0: Asempa FM.
1: Asempa boy, Asempa boy, Asempa boy. And 19 pai boy, if you say, or three ni ni pai boy, imoteno. Aye no ma bebre. Nanso Awurade atom ode enkwa ane ahode acheyen yeguye mpaibo jumadie no eso paibo jumadie kese ayatu din se otrini ni mpaiba imoten ose eye no ma bebre otrini ni mpaiba imoten eye no ma bebre sobone fone shisheye na emma Awurade botaye any Awurade agyina tuo bɔne ma ho soso ebam na ebiebie apono a emu atoto enti bacho fa Bible ne fa jota ne fa pen na yemfa Awurade Nyankopɔn asem ye bom paye ade ama yemma ye bom paye ama yenananom ye bom paye ama ye ofa asefo no ye bom paye e de ama ye mama ne ye mama ye bom paye e de ama ye asefo ifi se e yade a ehu hia ye papa se ye be bom paye ama ye mama ye mama ye nananom ene ye asefo enti bio bible no ekɔ Lamentation chapter 2 verse 19
0: Asempa FM
1: anase kwadwom etimie no etichemu a eye edunkuno kwadwom etimie no etichemu edunkuno ye ma ewo akontu mu esuade wofase fo ewo akontu mu esuade wona wo akontu mu adwuma wona ewo school

to me wie and no na o ma no o mu ye paso ka se wo Jesus Christ di mo mi mama ni mi mama ma mi nana no ni masefo mi ni mi nuano ye ma ma ni ye ma ma ma ani yasefo mo ye ensentre ni ni anwonwade e fi se Ewurade a wote si yon bepɔ soɔ no wɔno na ɔde mu ama yɛn enti ɛna anadwe ɛna na ɔpɛ yi me mamaa me mamaama me nananom ɛne m'asefoɔ

0: na ode aba number
1: Asempa FM
0: 0244 744 204 0244 744 204. Ude udi na ebedi kan na ni opese na ugbo ho mpa ye aye de toso mie no ude udi na ebedi kan na ni opese na ugbo ho mpa ye aye de toso mie no never be a wa utie yen aye de toso mie nsa o send the prayer request na esa se eye wo ma ene ye bo mpa ye mo mo nti o se bia ye fra me akua ana se ajoa ana se ama mislese momo mpa ye ma me mama ne me mama ma ha na wo twanitia wo ka se wo bobo wo ma ne nyina din a so ahu ha na Awurade ebe hye ne ho anuonyam ewo ye ma ya bra bom ba bia wo pese nka wo duru a wo anuru ho no Awurade de wo ma ne be duru ho de wo twam ye wo pese nka wo ye na bibi bia nti wo ntumi anye Awurade de wo ma ne be ye de binu shase wo busu no mo mo ntumi wie Awurade de wo de wo ma ne shase a wo de wo be wie ye ho na bom pa ye na wo be di a dance ye wo be di a dance ye ewo ni Awurade aye ewo wo ma na bra pom ye bom pa ye wo bom pa ye ama Unsano ejuma. Unsano ejuma. Ye bompaye, ye bompaye, ma ye mei. Ye betu mi, ashe won ye. Kwa ye biswa. Etise juma
1: Asempa FM.
0: Kasemu susu eye ye. Enti ye bompaye. Ye bompaye, ye bompaye. Afa ye juma hon. Se wade. Ma won sa so e wo ye juma so e wa de peja won sa e wo ye juma so ma ye juma entum pon ma ye juma nye ye ma ye sikasem won kon kan ma ye sikasem enye ye e ma ye e wo Yesu Kristo demon pato kase Awurade ene anatwe ene anopay mesre wo Yesu demon me peja me nsa nu ajuma ebo wanim me yere sanu atuma bo wanim me kunu sanu atuma bo wanim me man sanu atuma bo wanim me nimenu anom ye sanu atuma ye peja ba wanim se Awurade ma won sa so e wo ye juma so ma ye juma entumpon ma ye juma enkonkan ma ye sanu atuma enye ye ma yai

0: A Simpa FM. A Simpa FM. A Simpa FM. A Simpa FM. A Simpa FM.
1: E dene do ba ano pe.
2: Ye de me ba enano pe ni se. Na mesua adwuma. E o achimota. Na adwuma sua ni mu na meson dae. Meson dae na
1: achimota ha ya. Adwuma be na na osua.
2: Ba jo me ye drums, organ and guitar. Na adwuma mesua.
1: Ti guitar say I ultimate repair.
2: Me ba jo ha.
1: Organ say I ultimate repair.
2: Me ba jo ha.
1: And any na crowd to me ye.
2: She say the many nintino.
1: Be
2: 2 years in.
1: Ba on body organ on body.
2: Never jo me ni mo bo.
1: But say out to me ye.
2: Never say the me ye ni ni na.
1: Okay. What do you feel say?
2: Ba jo me 33 years.
1: Wow. Pa jo yen to aso.
2: Nti me son da ye no. Na me sister, ese me me sin ko ha di nti. O twen me se ye nko. Nti ye ko ni ye ko duru mpo ano. E no tena, e no tie ni mu. E no yi ni nu.
1: E o da ye sun mu.
2: E o da ye sun mu. Oyi ni
1: no mpo na no enfa de beach bay enfa okai
2: bacho eno de man
1: wo hunu ba yo hu yan se mako tramp ano bishop jina ma fro se betie bi no mhm we da esumu asemu na si wona mu twaso
2: nti oyi ni nufu no e be nkumu no eno ochi ensu ndi gu mani ni so na oka se me sori nko nti me sori ye ba ye
1: no nufu be nkumu no
2: me bacho an
1: eno oyi ni ochi mu so gu wani so
2: bacho
1: an o da esumu
2: e o da esumu nti okasi ye nko no na me sori ye na mani so te me ti mani so te me no ni e be 3 days na fe me kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
1: na o bo obi amane ye se dai se de maso
2: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane ye
1: oh now the show
2: ba jo
1: nti e manifest physically after 3 days
2: 3 days no na mani na ye ko ase ye ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se me de be ko hospital nti me kwa ye no na doctor no so ka kire mi se ade na ye mi no omo omo ni abayifo na ye adwuma
1: doctor no
2: me pa jo an
1: ah o gana ha
2: me pa jo wo enkran he ya e wa amasamai
1: doctor no
2: me pa jo an
1: e mo ni din die o wa amasamai
2: me pa jo an
1: ozo ni abayifo na ye adwuma
2: ozo omo ni abayifo na ye adwuma
1: how
2: sa an wo ka kire mi nti ade na ye mi no enye hunamu ni adie nti no memfa enko ba bi nti eye sa na adwuma na me ye nti na ema asofo oba me nchen pa e do ma adwuma ba nti me de to asofo oba ko enim no se memra asore na me ba obe bom pa ya ma nti wo sumi koko duru ye na obom pa ya ma mi ye no se o e me nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
1: e da ni adede nkruma
2: pa jo eye ahaban bi e te
1: ba zo ma e dia
3: ati se na haba ne mutre ti se banche haban
1: I see
3: but a trapper
2: inti enno ka se mi nkonko tete na bani
0: bi asempa
2: na mi yam na mi fa engumani ni
1: hey
2: apa mi di gumani ni so no e ho no mani mani ni fry na fe mi hu hwi biem inti omuta mi anadwo ne de me ko sofo ne ho ye ko enno ka chere mi se enye onu ne ka kire mi se yemfa nko gu so inti ne se afura de ayemfa mfa we bi ade beko
1: ezo munyina ye gentle
2: inti e ba ne sa no e na omu san de me ba fi e be duru fi no e na doctor no ye fra ne se si na ye da atum no ka se omu san fa me mre inti ye ko doctor ne ho ye go go duru onu mu no san kire mi ba bi fufuro se me mfa nko
1: e sa de de nkruma ne fra no e custard leaf
2: inti o kire mi e ma me ko ye doctor no kraya na oye adwuma ho otaba e hasi e be ye adwuma nti me call ye na doctor ni ye adwuma ne ma mi wie ye e wa mi sister ni epie ye e be ka kire doctor ni se onya me ma no na ono wo hunu se me kwala abre mu nyina ne me ye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne be ye mi ntimi kan bible no
1: oh
2: enu nti ene ye sha nti ma
1: o de ka kire doctor ne ka o ka kire doctor no
2: o ka kire doctor no
1: ei o za twaswe
2: inti eba ne sa no na doctor ni mama se me famira fi na me menu ti di aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a omo di ama me na me no mo no na me no ma na fi ama me jun so e bon inti doctor ne ka che me se mi nya aduro ni no aduro na omde ma hospital ni minya aduro ne no nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chire doctor eno ka chire me se aduro na me no mo minya ai no na me no ono ne de no nti e ba nsa afi minya sika me de bede e be ko akwa ko ji aduro ni bi nti me chi hospitals e wo amasama ha ne Kumasi chese minim ba bi a me nko e 37 minim ba bi a me nko e se me kwa ko pe ayaresa nti mi guswa na me ku se me ho beto nti ewo mu ana me kọ ebe kọ ka amasem wo radio station ba ku se e ka ewrade be bo ame na menya ayaresa wo ha nti ono so de me kọ papa bi ho wo kanishi ese papa ne enhwe me na me ho ntọ mi ye wi a sofo ni de mu wo abosum nko a na egu ho abosum nko a na egu de mu nti o ka kire me se
1: but why no ho so sofo
2: o ye sofo
1: but o de abosum na ye adwuma
2: bi chi o radio stations that why wa ji din pa so o de abosum na ye adwuma
0: asempa fm
2: ye no ka kire me se sa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fi ho no
1: na santa no ni ne hunu kakra
2: ba je o ne hunu kakra
0: na mi asempa fm
2: na nte kakra
1: me fa me nyam fra kra
2: me fa je o de bi timi fa met na sori fi ho na won hwe me itimi sumi wura ho no ma me hu sa abosum na me si we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu ho mia me se sa de na ma be hu no me nimu na me kwaka chiri obi a sa na obi be mia me kon a de aku me ndie sa no me frere presenter na odi me ko me ka chere ni se mi timi ye de enko e ho no mu bi no ka chere mi se me nko a ono so so won timi ye bi bi amfa ho bi
0: Asempa FM
2: yai ko hono mko ena me dija hono mko
1: oh
2: na fe e ko ba ni sa no ebusi afo se ade na maye no magu o mani mu ase nti se no obi e yi nani ama mu obi e mu ame mi a me ya le mi an ma sa e fight se me le me pe ma no aduane na de ifie kura mpa me timu sisi ya no ye tu mi afifi o se ntu firifi ho no na ifie ni ye me ma me fie a wosi ye enye wansi ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no enni tu mi wo fie ho no nti ne ntu firi fie ho no nti masa ma me de ba
0: Asempa FM
4: ya sitena mu o
5: ye
4: ya sitena
5: e fo bia
6: e ja toto e ja toto

high as 94.7 as ampe ti akase ebe ne brasoa ye baba king kan dia mo ensem ye di ba di mu akotiri bi ni sem ene ye e gana ban dia todwa sesese dia ye ne IMF 10 ton tan ye ton kwanta ya pan na empenfo bia abene ewo eya enkitabuo mu di wano otumu bia emu nsem e wo ba bete na ene ye ababe todwa o adwadifo a ewo mprayeso ne wo so twa jajo obo bletrem sem 24 hour economy market empenfo so wo ba besi ndia ye na enso no wo asem bi ka na ye asem ban etamukuchu e wo ba bete na se wonim se e shaba ta ibitirim se wo ma akura e wo chese e wo ma akura wo di a nyansa pa akura ne behunu di e ene yedu twam empenfo dia to ye se ade ndia nyasa na tie ene si ei ene ma menum di puopu ye sa tamukuchu ene so mu se wo ba bete e wo asempa etia so asempa 94.7 gina me jesu ene nana ade mununkum abusia ene ye kwa